agbo ni ka ba pe pe ife ni olorun aye wa se o le yoruba po o wa mu ki oro esin aye wa de o se lu bele wa je la nko ile lo sawojo o gbogba ni mo ma nfo nere awon ise ti ara ninu ara ko si ni ise ti ara.

wa layo to si wa laye to wa laye di wakati Olua to si nro wi pe ile aye ti e gbogbo n to doju ko yi sibe sibe ti e lo poju ko to si oko dupe kini la ri jare kini oro enu re to ye ko gba ope sepo to ye ko wa lo wa kini to ye ko la koja lo la koja se wo ye ko je iwo na lo wa gba orin ope lenu re o To nipo kipo ta ba le wa laye e je ka ma dupe o eni to jagun na lo segun eni to segun ni lo jagun beyan ba lo ki de o ko lohun o sa nu wa o ko lohun so gbogbo wa di a segun na ni mo nso

ani be sin ba dani se le yan tun ogun wow abolori ko bole kun ko bole gbe abawa foriti to ba ti e wa pa a je pe igun tiraka ni

ọlọrun ti gbe onija ki lo tun binu si ẹni adupe o mera bi ti so ọlọrun ba binu a je ko n fi bi so lore ni o

0: ka ko ti ni oni e fo wa le ti ke le ri na e gba won lo du ke le ri na
1: elomi baba ti igra loju looto elomi to ba o ma di jo
0: mi igba loju oni igba oni ba ke mi loju ko le ri na
1: so pe mi o ma pe mi laju le ni o ma pe mi yaju le
0: ba ke mi loju ko le baba loju.